0: Adila, ane dolep nga rangzu di jangma inare, shingi loib jen tindage, ane lakze shuze borchenji yobarwa. Tati yege dolep, ane nga rangzu loma yibgi ane dochege lakze tini, ane pe changdangi yu yu zamma inba. Ta nga rangzu Trungu ki kyonyong sakona chashaba inba inna, Trungu changjo ki nga rangzu, ta ina ane maju chukyu ki ane dabro inare, yana nga rangzu nup, Changdung ngayog yana Xinjiang yinare, dunzoyog sajala ya turib didang nyambige, lodu didang nyambige zwa, ane lo tamayla ya ane lo tri xine sum diigab ki yina, ane nga rangzu dolib loib jengi, dinde tunze mangpochi kyabde yor, diigay rajo kar togozda nga rangzu doje nyingme tunjo yana sumje je, pe nga rangzu ane togang diig ane da mebo yinare, kongzu da ane 경영국 중국의 장조 이날에 양의 정릉 이날에 아니 말하자면 이 나와 미여로와 매보여로와 콘수다 아니 판주에게 즉 제리 흉침부 유바 대게야 아니 전다된 대지 용구어스
1: 콘도 옌샤르겐 원듀라네 도체 닝메 투급기 퇴장 예다타 대신 도체 닝메 투급기 너슈 제도 덕배 녀태우 너슈기 캐주골라 모두 돌듯이 난줍스 Teng jime li zena gila ne mutu pyo gi na je chasha ko la ngodru nangyu yinbe lenge ne tuido du gisi nangyu ma nyi ba nangro.
2: Aji.
3: Uzi, kana so?
2: Nye gang ba shu mi du.
4: Shu de nye tien ba gale du wa. Gigi Choma, Tanga Rangzu Gyebacha, Toga Zedue Uchengi.
3: Bala Amla, Kena Nyi Lage Nyime Wogi Chiyudan Jawar Hachangki Zibidu. Tuzi Nyi Rintan Chewe Legi Jinyila, Ngala Cerdu Lakdu Jawwe Pama Nyi Nanchu. Jili Kena Nyi Ge Gusulu Jongdana, Sejulu Tunana, Chuchu Nyomtubna, Tuto Dumengalu Gusulu Dakjai Nanda, Tuzi Kangdu Libru Kena Nyi Nye Pama Yakshu Diyi.
5: Chojin jambi sakyu shimbun dini, zixin ta socha ki gacay ima ma se, mihi ri ki nanin sung, roja duk sum cha se, kimshi kya se.